0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio.

ko zna, a niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje, možda je pao trak istine umea, možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti, velim. Ali ja ne znam da li da je želim ili ne želim. U moru života

možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti, velim. Ali ja ne znam da li da je želim.